0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
5: Hvernig ætlar þú að bruna í bæinn í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt á samt fjölbreyttu úrval af aukahlutum í Elko og elko.is. Elko.
6: Þú fær Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
7: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
8: Útsalan er hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
9: Þú fær betra gengi með Indókortinu í útlöndum og á netinu. Indó, ekki banki, ekkert bull.
10: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál

0: Rennur hreinsun Glersýn
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn Skorri bílshöfða, skorri.is

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll?

Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allan dag.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.

0: Óteldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Lifir

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbæ.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: sjálfsmaður í þjálfun þú átt leik
1: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus Ekki spurning, þú veist hvað þú velur
2: Já, alveg sammála, mjög gott
1: Sýn Plus kemur með sumarið til þín
3: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney
4: húsfélagi þitt í góðum höndum Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is
5: Sumarblóma markaðu 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum Húsasmiðun og blómavall
6: Tútor rafgeymar Mælum og skiptum Traust og fagleg þjónusta Skorri, bílsöða

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bílson sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
4: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: hjartslátt fyrir pallasmíðina. Mikó.
1: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
2: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
3: Þetta verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
4: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
5: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
6: Er framrúðan sprungin? Bantaðu tíma á polsen.is.
7: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
8: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Sláttutraktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir, Þórhavn.
10: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
11: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
12: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstakum forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
15: Útsalan í Dorma er hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
16: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
17: Klukkan 7, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Kristján Lofsson, forstjóri Hvals HF, segist ekki leggja neitt trúnað á yfirlýsingar aðgerða sinna sem berjast gegn hvalveiðu hér á landi að þeir vinni ekki með Paul Watson og félögum hans sem borði í skipinu Bandero. Þetta kemur fram í morgunblaðinu í morgun, það sem rættir við Kristján í stuttumáli. Nýju langreiðar hafa nú verið veittar hingað til á vertíðinni. Líkt og kunnugt er skip Pauls Watson, Bandero, nú í íslenskri efnahagslögsu og hefur Watson sagt að ættunin sé að stöðva hvalveiðar með góðu eða illu. Varðskipi Þór hefur fyllt bandir og eftir undanfarna daga vegna þessa. Í morgunblaðinu er haft eftir Kristjáni Lofssyni að áhafni Hvals 9 og Hvals 8 hafi ekkert orðið varar við ferðir Banderos. Áður hefur Valgerður Árnadóttir formaði hvalavina sagt fyrir þetta stofu að samtökin séu ekki samþykk aðgerðum Watson. Aðgerði sem stefni lífi fólks í voða séu ekki stuttar af hvalavinum. Ljóst er að Kristján leggur enga trúnað á slíkar yfirlýsingar innlendra systur samtaka Pauls Watson, eins og hann kallar þau, að þessu mótfallið þessu fyrirhugðu aðgerðum. Kristján segir fólk hanga í hlíðinni fyrir ofan hvalstöðinni í Hvalfirði og fylgjast þar með veiðum hvals, síðan séu Watson og félagar látnir vita af öllum ferðum hvalbátana að hans sögn. Ríkis saksóknari telur ekki tilefni til að yfirfara frekar lyfja akstursmál sem þegar hefur verið lokið. Vilhjálmur Vilhjálmsson, hæstaréttarlögmaður, skoraði á saksóknara í gær í grein á Vísi að hann endurskoði öll lögreglumál er varði lyfja akstur frá því að ný umferðarlög tóku gildi árið 2020. Skjólstæðingur hans var á dögunum sýknaður af því að hafa brotið umferðarlög í Landsrétti eftir að hafa ekið bíl undir áhrifum oxycodons sem hann hafði fengið upp á skrifuð frá lækni. Í skriflegu svari til fréttastofu segir Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari að ekki sé talið tilefni til að yfirfara frekar lyfja akstursmál sem þegar hefur verið lokið með ákvörðun viðurlaga. Slíkum máli sé yfirleitt lokið með sektargerð. Nánari fjallaði þetta mál á Vísi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk í gær tilkynningu þrjá menn sem voru að gangi í miðborginni með kylfur í hönd. Í ljós kom að mennirnir voru einnig með mikið vímuefna í fórum sínum og voru þeir kærðir fyrir vopnalög og vörslu fíkniefna. Þetta er á meðal þess sem fram kemur í dagbók lögreglu en þá var lögreglu á stöð eitt í miðbænum, einnig tilkynntu líkamsár og svo rán. Maður var handtekinn á vettvangi í tengslu við það mál og færður á lögreglu stöð til vistunar í fangaklefa. Og tvö evrósk knattspyrnu stórveldi eru nú á leið heim af HM í fótbolta eftir að hafa tapað í vítaspyrnu keppni í 32 liða úrslitum keppnina sem nú er hafin. Fyrst lutu Þjóðverjar í gras fyrir Paraguay og í nótt var komið á Hollendingum sem duttu út gegn Marokkó eftir að hafa klikkað á þremur vítum. Fyrir daginn í gær höfðu Japani síðan lotið í lægrahaldi fyrir Brasilíumönnum. Og nú í morgunsárið er dálítið læð við suðausturströnd Grænlands sem mjakast til norðausturs og beinir til okkar í dag hægt vaxandi sunnanátt. Það eru kaldið að strekkingu suðvestan og vestanlands seinnipartinn, dálítil væta með köflum en hægari vindur og bjart að mestu á norðaustur og austurlandi. Hiti 9 til 18 stig hlýjast fyrir austan. Og frétti vera næstaðar á bylgjunni klukkan 8 en þangað til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: www.thule.is Sími 555-3325 Þú fær Thule hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling. Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
1: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
2: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
3: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Karnivalið er klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Netusmjör, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Óli, léttöl.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusmjör, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
5: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: Plata ársins 2026. Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
1: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
2: Gluggaþvottur. Glersýn.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
5: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11.

0: Framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: Vantar því tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
1: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Við erum komnir til að sjá og sigra.
4: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
3: Komið þið sæl og blessuð.
4: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
3: Þú ert aldrei mikið.
5: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
3: Nei.
4: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Taktu opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leifu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
8: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
9: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
10: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
11: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
12: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
13: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í Skeiðinni 8.

0: Þjónusta við uppbyggingu.
1: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
0: Sterkari hellur, fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessa hellur.
2: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
4: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
5: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Kristján Loftsson, forstjóri Hvals HF, segist ekki leggja neitt trúnað á yfirlýsingar aðgerða sinna sem berist gegn hvalveiðum hér á landi að þeir vinni ekki með Paul Watson og félögum hans borði í skipinu Bandero. Þetta kemur fram í morgunblaðinu í dag þessi rætt við Kristján í stuttumáli en nýju langreiðar hafa nú verið veittar á vertíðinni hingað til. Líkt og kunnugt er skip Pauls Watson, Bandero, nú í íslenski efnahagslögsögu og hefur Watson sagt að ætlinu sé að stöðva hvalveiðar. Varskipið Þór hefur fyllt Bandero eftir undanfarna daga vegna þessa. Í morgunblaðinu í morgun haft eftir Kristjáni að áhafnir bátana Hvals 9 og 8 hafi ekki orðið varar við ferðir Bandero til þessa. Áður hefur Valgerður Árnadóttir formaði hvalavina sagt fyrir hettastofu að samtökin séu ekki samþykk aðgerðum Watson. Aðgerðir sem stefni lífi fólks í voða séu ekki studdar af hvalavinum. Ljóst að Kristján leggur enga trúna á slíkar yfirlýsingar innlendra systur samtaka Paul Watsons að þau séu mótfalli fyrirhuguðum aðgerðum á Íslandsmiðum. Hann segir fólk hanga í hlíðinni fyrir ofan hvalstöðuna í Hvalfirði og fylgjast náið með veiðum hvals. Síðan séu Watson og félaga látni vita af öllum ferðum hvalbátana að hans sögn. Þrjú ráðuneyti vinna nú að því að leggja af kolefnisgjöld á strandsiglingar í samræmi við tillögu starfshóps innviðaráðherra. Þrátt fyrir að ráðherrann hafi einnig talað að fella niður svokölluð ETS-gjöld á strandsiglingar er nú aðeins til skoðunar að greina áhrif ETS-kerfisins á strandflutninga hér við land. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hefur lagt mikla áherslu á strandsiglingar til vöruflutninga til að létta álag á vegakerfi landsins. Starfshópu sem hann skipaði í fyrra lagði fram ýmsar tillögur til að styrkja forsendur slíkra flutninga í febrúar. Innviðaráðuneyti vinnur nú með fjármála og efnahagsráðuneytinu og umhverfis orku og loftslagsráðuneyti að því að framkvæma tillögu starfshópsins að kolefnisgjöld af reglubundnum strandsiglingum verði lögð að því er kemur fram í skriflegu svari ráðuneytis við fyrirspurt fréttastofu. Gjöldin verði afnuminn þar til komnar verði fram raunhæfar lausni til orkuskipta í siglingum stærri skipa eins og það er orðað en nánar er fjallaðum málið á Vísi. Lögreglan fékk í gær tilkynningu þrjá menn sem voru að gangi í miðborginni með kylfur í hönd. Í ljós kom að þeir höfðu einnig mikið magn vímuefna í fórum sínum og voru þeir kærðir fyrir vopnalög annars vegar og vörslu fíkniefna hins vegar. Þetta er að með að þessa framkemur í dagbók lögreglu en þá var lögreglu á stöð 1 í miðbænum tilkynntum líkamsárás og rán einnig. Þar var maður handtekinn á vettvangi og færður á lögreglustöð til vistunar í fangaklefa. Ríkis saksóknari telur ekki tilefni til að yfirfara frekar lyfja akstursmál sem þegar hefur verið lokið. Vilhjálmur Vilhjálmsson hæstaréttarlögmaður skoraði á ríkissaksóknara í gær í grein á Vísi að hann endurskoði öll lögreglumál sem varði lyfja akstur frá því að ný umferðarlög tóku gildi árið 2020. Skjólstæðingur hans var á dögunum sýknaður af því að hafa brotið umferðarlög í Landsrétti eftir að hafa ekið bíl undir áhrifum oxykótons sem hann hafði fengið upp á skrifuð frá lækni. Í skriflegu svari til fréttastofu segir Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari að ekki sé talið tilefni til að yfirfara frekar lyfjaakstursmál sem þegar hefur verið lokið með ákvörðun viðurlaga. Slíkum málum sé yfirleitt lokið með sektargerð, segir hún. Nánari fjallað þetta mál á Vísi. Tvö evrósk knattspyrnu stórveldi eru nú á leið heim af HM í fótbolta eftir að hafa tapað í vítaspyrnukeppni í 32 liða úrslitum keppnina sem nú eru hafin. Fyrst lutu þjóðverjar í grans fyrir Paraguay í gerkvöld og í nótt var síðan komið á hollendingum sem duttu út gegn Marokkó eftir að hafa klikkað á þremur vítum. Fyrir daginn í gær höfðu Japanir lotið í lægra haldi fyrir Brasilíu. Og þess að verðinu nú í morgunsárið dálítið lægð við suðausturströnd Grænlands. Veðurstofan segir að í dag mjakist hún til norðaustur svo beinir þá til okkar hægt vaxandi sunnanátt. Það verður því kaldið að strekkingur suðvestan og vestanlands setinpartin og dálítið væta með köflum er hægari vindur og bjartað mestu á norðaustur og austurlandi hiti 9 til 18 stig hlýjast fyrir austan. Og fréttir verða næst sagður á bylgjunni klukkan 9 en þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
6: Nýtt frá Ali. Chimichurri, kjattarpilsur. Ali.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn, það er Páll Sævar Guðjónsson sem helsar hér á Gullbylgjunni álíka þessum fína þriðjudegi. Takk ég eftir því, það er 30. júní og þetta er lokadagur júnímánuðar. Já, júlímánuður og árið bara hálna, þetta er alveg með ólíkindum. En við verum samferðað hér á Gullbylgjunni.

0: Já, þeir eru flottir þessir félagar Neil Tennant og Chris Lowe. Þú ert Pet Shop Boys frá Bretlandi, Always on my mind, lag eftir Willie Nelson, country söngvara. En það eru margir sem hafa tekið þetta lag upp á sína arma með mismunandi útkomu þó.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ég er bara einhvern veginn alltaf að spurja mig aðeins, sko, hvað mér langar að verða. Því að ég held að ef ég veit ekki svarið við því, þá held ég alltaf áfram að vera forvitin.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá er gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
1: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Orkan. Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
4: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
5: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
6: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferðni. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Prómet.
7: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar er heitirpottar.is.
10: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
11: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Sumarið er tími tilefna. Brúðkaup, veislur og aðrar minnistæðar stundir. Gefðu gjöf sem næri líkama og sál. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
13: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgar

0: Salhörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
1: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
2: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
3: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
0: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is
4: Brenndar upp kerrur í vorverkin. Bílanaust og bílanaust.is
5: Afmælis tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
6: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
8: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með þér

Þeir eru alveg frábæri þessi bræður í Bee Gees. Ég búin að vera hlust á þú svolítið undanfarið og mér finnst þeir alveg stórkostlegir á alla hrátt. Frábæra melodíur og falsettundar, það þarf nú ekki að vera að ræða það. En frá Bee Gees fyrir við yfir í Nick Kershaw frá Bretlandi. Hann nú einn af þessum önnum sem hefur heimsótt í stendega tvisvar og haldið tónlega í Eldborgarsal hörpu með hljóðsindinni Top Mobis. Gamalt og gott frá honum, The Riddle.

0: Þetta er að sjálfsögðu diskodrottningin Diana Ross og lagið Upside Down. Já, já, þetta er fínt svona á þriðjudagsmorgni. Framundan eru stutt skilaboð og bíða bítlarnir Toto og Stevie Wonders.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
3: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
5: Framtíðarvinnu vandi.
4: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
5: Ég bara er ekki viss.
6: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helmingar skyldusparnaði í ervanlega séring, án sölu eða uppafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
7: Sumartilboði Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
8: Kúlía Khan er komin aftur. Heimsækið okkur á Suðurlandsbraut 10. Njótið mexikóska grillsins með 20% afslætti.
9: Kúlía Khan.
10: Það er jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.

0: Komdu og heldu. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hádegislagborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðalegu matur á sangjötu verði í 60 ár.
2: It's oh so quiet.
3: Útsalan er hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni er ævintýri.
4: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
5: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
6: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
7: Það bíða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Þorgerður Katrín? ADHD-samtökin.
8: Útsalan í Dorma er hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
10: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar. Sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
12: Förum saman í fyrir.
13: Það alltaf gaman í útilegum. Vikurverk. Allt í ferðalagið. Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig.

Já, þetta lag samt í Stevie Wonder á sinni tíma þegar hann eignaðist fyrstu dóttur sína You are the sunshine of my life. Já, það eru margir tónlistamenn sem að semja texta til barna sinna sem bara algjörlega frábært. Ég minningur það, við fáum fréttir frá fréttastofu sínar á slæginu klukkan 9.

0: fyrirtæki. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bigo.is.
1: Ioniq 9 nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni.
2: Félög Styrkás. Aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu. Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
1: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
2: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
4: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
5: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
6: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
7: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
10: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
11: Einfalt, klassist, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
12: Það munar bónusinn. Bónus, með þér í liði.
13: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
14: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
15: Kreatív Súpersíl steypugljóin sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
16: Betri fjármál á höfuðborgarsvæðinu. Easy IT. Traustur bakhjarl í turninum.
17: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
18: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Paul Watson samtökin boða nú atlögu að olíufélaginu sem þjónustar Hval HF í færslu í samfélagsmiðlum. Samtökin segja þar að önnur langreiðina sem veitt hafi verið í gær hafi verið kálfull eða það er fullist í það minnsta. Þetta kemur fram í harðorðri færslu á samfélagsmiðlum Instagram en líkt og fram hefur komið er skip Paul Watson bandið er ón í íslenskri efnaðarslögsugu og hefur Watson boða aðgerði gegn hvalveiðum íslendinga með einu með öðrum hætti. Varskipið Þór hefur fyllt bandér og eftir undanfarna daga. Og Kristján Lofsson forstjóri Hvalsafi segist ekki leggja neitt trúnað á yfirlýsingar aðgerða sinna sem berjast gegn hvalveiðum hér á landi að þeir séu ekki að vinna með Paul Watson og félögum hans í Bandero. Þetta kemur fram í Morgunblaðinu í dag þar sem rætt er við Kristján í stuttumáli. Blaðið hefur eftir Kristjáni að áhafning Hvals 9 og 8 hafi ekki orðið varar við ferðir Bandero hingað til í það minnsta. Áður hafði Valgerður Árnadóttir formaði Hvalavina sagt við fréttastofu að samtökin séu ekki samþykk aðgerðum Watsons. Aðgerðir sem stefni lífi fólks í voða séu ekki studdar af Hvalavinum. Ljóst er að Kristján leggur engan trúnað á slíkar yfirlýsingar innlendra systur samtaka Páls Watson. Hann segir fólk hanga í hlíðinni fyrir ofan hvalstöðuna í Hvalfirði og fylgjast þar með veiðum hvalbátana. Síðan séu Watson og félagi látni vita af öllum ferðum skipana að hans sög. Öryggisbrestur hjá embætti héraðssaksóknara enn og til skoðunar hjá persónuvernd. Embættið mun sjálft hafa tilkynnt öryggisbrestin er varðar nöfn 5 einstaklinga sem sættu sakamálarannsókn og birtust í kynningamyndbandi sem ísraelska fyrirtækið Celebrate gerði embættið. Þetta kemur fram í Morgunblaðinu í dag en þar er rætt við Helgu Þórusdóttur forstjóra persónuverndar sem staðfestir að málið sé nú komið til persónuverndar. Það telji sem öryggisbrestur sem beri lögum samkvæmt að tilkynna til stofnunarinnar. Farið verði við gögn málsins og í framhaldinu meti hvaða spurninga þurfi að spyrja. Í blaðinu við tekið fram að viðurlög við slíkum öryggispresti geti varðað fangelsi í alltaf 2 ár auk sekta. 3 ráðuneyti vinna nú að því að leggja kolefnisgjöld á strandsiglingar í samræmi við tillögu starfshóps innviðaráðherra. Þrátt fyrir að ráðherrann hafi einnig talað að fella niður svokölluð ETS-gjöld frá Evrópusambandinu á strandsiglingar er nú aðeins til skoðunar að greina áhrif ETS-kerfisins á flutningana. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hefur lagt mikla áherslu á strandsiglingar til vöruflutninga til að reyna að létta álagið á vegakerfi landsins. Starfshópur sem hann skipaði í fyrra lagði síðan fram ýmsa tillögur til að styrkja forsendu slíkra siglinga. Innviðaráðuneyti vinnur nú með fjármála- og efnahagsráðuneyti og umhverfisráðuneytinu að því að framkvæma tillögu starfshópsins að kolefnisgjöld af reglubundnum strandsiglingu verði lögð af. Gjöldin verði afnuminn þar til komnar verði fram raunhæfar lausnir til orkuskipta í siglingum stærri skipa. Nánar fjallaði málið á Vísi. Og frétti vera næstaðar á bylgjunni klukkan 10 en þangað tilfinnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Hvað kjallaði fyrir þetta að fréttastofa sín og við höldum áfram með tónlistina hér á Gullbylgjunum 909 þegar klukkan fer að ganga 10, 30. júní í dag, loka dagur júní mánuðar runnin upp. Já, já, bara gaman að því. Heyrið, þessi hljómsveit var í Eldborgarsal Hörpu í síðustu viku, 23. júní og bara þótti frábæri tónleikar 10cc, Dread

0: Já, ég var bara að komast að því að þetta tökulag þetta var fyrst tekið upp árið 1980 af Chas Younger og Kenny Yongo kom fyrir því erótískar kvikmynd árið 1976 sem að hétt The Realm of the Senses en svo var það Quincy Jones sem að tók þetta lag upp árið 1981 og kom þessin á topp 30 í bandaríkjunum á sínum tíma og fekk meiri sig að Grammy-velun fyrir þetta lag sem algjörlega magnað atriði
1: Skoteldi smellir öllum stundum Þetta gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. GM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
6: Gulléttul kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM

0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
2: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup, einstök verslun.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluaktu. Askja.
6: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það. Milli hrauna.is í meir en 20 ár.
7: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins. Það 30. júní í dag og við förum til ársins 1956. Þetta baka 70 ár. Því að í dag fagnar 70 ár afmæli Adrian Wright, stofnandi hljómsveitarinnar The Human League, en hljómsveitin var stofnuð í Sheffield í Englandi árið 1977. Og svo var þessi hljómsveit heimsfræg þegar þeir sendu frá sér sína þriðju hljóðversplötu Der á árinu 1981 og á þessari hljómplötu voru fjórir stórsmellir sem náðu á toppinn. Já, kannski ekki allir, en allavega einn þeirra náði á toppin bæði í Bretlandi og í Bandaríkjunum og var það lagið Don't You Want Me. Já, hljómsveitin kom hérna til lands árið 1980 og hélt tónleika í Laugardalshöll við góðan orðstír og bara ég hefði svo viljað vera þar. En Human League á lagdagsins hér hjá mér í dag og það er lagið Don't You Want Me.

0: Þetta er hljómsveitin Pretenders frá Bretlandi og lagi Don't Get Me Wrong og ég hef alltaf verið ofboðslega hrifinn af Chrissy Hynde sem söngun. Algjörlega frábær. Framundan eru stutt skilaboð, svo býða Huey Lewis and the News, Lulu og Simply Red.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
4: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Utsala, Utsala, IKEA. Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
7: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
1: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.

flottur söngvari Nick Hagnall í Simply Red If You Don't Know Me By Now en klukkuna mandar þá fór mínútur í tíu það líður að tíu fréttum frá fréttastofu sínar og fram að fréttum alltaf að heyra í hljómsveitinni Pogo sem að hefur sendt frá sér alveg ara grúa hljómplatna en vorum heyra svona í countryinu en árið 1982 þá skelltu þeir aðeins í svona pop plötu og þetta lag að finna af þeirri plötu mann og ekki nafnið á henni það skiptir nú ekki öllu lagið er Call It Love

0: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Er þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
6: Þú fær túlega hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Milli hrauna. Fjölbreyttur matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
8: Dansaðu í gegnum daginn.

Klukkan er 10, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Paul Watson samtökin boða nú atlugu að olíufélaginu sem þjónustar Hval HF í færslu á samfélagsmiðlum sínum í nótt, en samtökin segja þar að önnur langreiðana sem veitt hafi verið í gær og fullir það, hún hafi verið kálf full. Þetta kemur fram í harð orðri færslu á samfélagsmiðlum Instagram í nótt, en líkt og fram hefur komið eskip Pauls Watson, bandi er hún nú í íslenskri efnaðarslögsu og hefur Watson boða aðgerðir gegn hvalveiðum Íslendinga. En varðskipið Þór hefur fyllt Bandero eftir undanfarnan daga. Þrír særðust alvarlega í sprengju tilræði í íbúðablokki Mónakó. Þar á meðal ukrainskur auðkýfingur. Tilræðismaðurinn er sagður hafa flúið til Frakklands. Sprengja sprakk í inngangi byggingarinnar. Nærri landamærunum á Frakklandi klukkan 9 í gærkvölda staðatíma. Tveir fullorðnir og barn særðust og voru þau flutt á sjúkrahús í Frakklandi. Aðsögn Kristof Mirmann sem er innanríkisráðherra Mónakó og æðsti embættismaður borgríkisins. Franskir og ukrainskir fjölmiðlar halda því fram að þau særðu séu Vadim Yermolaev, ukrainskur auðkýfingur og byggingageranum og fjölskylda hans. Ukrainsk stjórnvöld beittu Yermolaev þvingunaraðgerðum vegna tengsla hans við Rússland árið 2023. Grunaði tilræðismaðurinn er sagður og farið yfir landamæri til Frakklands fótgangandi og leitar franska lögreglan hans nú. Öryggisbrestur hjá embættið héraðssaksóknara en út í skoðunar hjá persónuverndin. Embættið tilkynnti sjálft öryggisbrestin en hann varðar nöfn fimm einstaklingar sem sættu sakamálarannsókn og birtust í kynningamyndbandi sem ísraelska fyrirtæki Celebrite gerðu embættið á dögunum eins og fjalla hefur verið Í morgunblaðinu í dag er rætt við Helgu Þórusdóttur, forstjóra persónuverndar sem staðfestir að máli sé nú komið til stofnunarinnar. Það teljist sem öryggisbrestur sem beri samkvæmt lögum að tilkynna til stofnunarinnar. Farið verði yfir öll gögn málsins og í framhaldinu meti hvaða spurninga þurfa að spyrja. Viðurlög við slíkum öryggisbresti séu fangelsi í alltaf 2 ár, auk sekta. Og ríkissaksóknari telur ekki tilefni til að yfirfara frekar lyfja akstursmál sem þegar hefur verið lokið. Vilhjálmur Vilhjálmsson, hæstaréttarlögmaður, skoraði á saksóknara í gær að hann endurskoði nú öll lögreglumál er varði lyfja akstur frá því að ný umferðarlög tók í gildi 2020. Skjólstæðingur hans var sýknaður af því að dögunum að hafa brotið umferðarlög í Landsrétti eftir að hann hafði ekið bíl undir áhrifum oxycodons sem hann hefði fengið upp á skrifu frá lækni. Maðurinn hafði verið sviptur ökuréttindum í hérastómi. Í skriflegu svari til fréttastofu segir Sigríður Friðjónsdóttir ríkisaksóknari nú að ekki sé talið tilefni til að yfirfara frekar lyfjaakstursmál sem þegar hefur verið lokið með ákvörðun veiður laga. En slíku máli sé yfirleitt lokið með sektarkennd. Sektargerð nánar er fjallað þetta mál á Vísi. Og fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 11, þangað tilfinnið allt við þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Takk kjærlega fyrir þetta, fréttastofa sínur og við höldum það áfram með tónlistina þegar klukkan farin að ganga 11 á þessum fallega þriðjudegi, 30. júní í dag, lokadagur júnímánaðar, já, það nú bara einfaldlega þannig, en þetta eru þeir félagar Dor Hall og John Oates sem eru farin hér á stað og gamalt og gott lag frá þeim sem heitir Man Eater og þeir eru loksins búnir að stýðra sverðin hvað var þar útgáfur rétt lagana. Þeir voru nú að deila þetta núna undan farin ár en náðu niðurstöðu í, já, þessa deilu bara fyrir einhverjum örfáum mánuðum síðan sem bara þitt besta mál, enda frábær lög sem að þeir sendu frá sér í gegnum tíðina.

0: þetta er nú flott lag og það ekki hægt annað en að flauta með þessu hljómsveitin The Love and Spoonful og lag sem heitir Daydream.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
1: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
2: KitKat, þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
4: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.

Hljómsveitin Madness, svo vel að It Must Be Love og ég man nú alltaf eftir tónleikunum sem héldu í Laugardalsvellinu í júnimánuði árið 1986. Þeir voru líflegir og skemmtilegir. Þeir áttu nú að koma til landsins fyrir einhverjum, já, í fyrra og hitti fyrra en það var bara ekkert úr því miður.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Kemi.is
4: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Nei, nei, mér er bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
7: Er það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
10: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistum að í gær.
9: Þú flott þessi.
10: Ha?
9: Þetta alvöru gugga maður.
10: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
11: Er of bjart? Hvernig svafstu í nótt? Sofðu rótt frá Ice Herbs er náttúrleg blanda af hreinu magnólia og fjallagrösum sem bætir svefnin á náttúrlegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Ice Herbs.
12: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfnuhornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
13: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
14: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lega við 178.
15: Utsóla er hafin. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
16: Rennur hreinsun. Glersín.
17: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Gullbylgjan.

0: Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

og stemningun í þetta lag. Þetta eru Jeff Lynne og félagir hljóðstenni Elo og Shine a Little Love. En klukkuna vantar þóðar fór mínútur í 11. Þetta bara komið hjá mér á þessum fallega þriðjudegi. Bragi Guðmundsson mætir á vaktina hér á eftir og verður með okkur frá klukkan 1 til klukkan 4 síðdegis. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina á þessum fína degi. Þið njótið það sem eftir lifi dagsins og heyrumst við aftur á Gullbyrgjunni á morgun.

0: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Fjölskyldu skemmtun klukkan 17 og alvöru glimmer parti klukkan 21. Skemmtarastjórar eru það Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs. Öll bestu Abba lögin tekin, textar upp á risaskjá og allir syngja með. Tryggðir miða á tix.is.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
4: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
5: Fáðu lifin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
6: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
7: Sumartilboð Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man and Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóana. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
8: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
9: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
10: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.

Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Héraðssaksóknari fer fram á 16 ára langan fangelsisdóm hámarksrefsingu yfir Ming Ting Mansell sem ákærði í Edition málinu svo kallaða fyrir að svipta dóttur sína lífi í samráði við eiginmann sinn. Þá er farið fram á að hún greiði allan sakarkostnað. Þetta kom fram í máli Karls Inga Vilbergssonar héraðssaksóknara fyrir héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. En í dag 6. og að óbreyttu síðasti dagurinn í réttarhöldunum í málinu eftir að saksóknari og verjandi Ming Ting hafa flutt sín mál fyrir dómurunum þremur. Hún ákærð fyrir að bana Katrín, dóttur sinni í samráði við eiginmann sinn Emerick með því að halda henni fastrinn á baði, bregða snöru hálsennar og stinga hana í brjóstkassan tvívegis. Samkvæmt ákæru héraðssaksóknara taldist háttsemi Ming Ting Mansell vera manndráp af ásetningi og brot í nánu sambandi. Karl Ingi saksóknari vill meina að ekki séu hlutdeildar brotaræða heldur að Ming sé aðalmaður í samverknaði við eiginmann sinn. Hún hafi verið frjáls í allri sinni ákvarðanatöku og sjálfsagt að samband þeirra hjóna hafi verið jafningja samband. Karl Ingi bætti því svo við að ákærða hefði tekið þátt í því að dánastund Katrín hefði verið flýtt. Það hafði hún gert með ólögmætum hætti. Ásetningur hennar hafði verið kaldur og grimmur og hún hafði ekkert gert til að koma í veg fyrir það sem gerðist á hótelherbygginu nóttina örlagaríku. Tilkynntum kynferðisbrotum fjölgaði 9% fyrstu 3 mánuði ársins meðan við sama tímabili fyrra. Þá hafa tilkynningar vændi þrefaldast meðan við meðaltal sama tímabili síðustu 3 ára. Þeim fjölgaði 200%. Konur voru í miklu meiri hluta brotaþola. Þetta er meðal þess sem framkemur í tilkynningu frá embætti ríkislögreglustjóra sem birti við nýja skýrslu tilkynnt kynferðisbrot fyrstu 3 mánuði ársins. Þar segir meðal annars að mest áberandi sé veruleg fjölgun tilkynninga kynferðislega áreitni og stafræn kynferðisbrot sem hafi aukist 64% á milli ára, aukinna miklu fjölgunar tilkynninga vændi. Á sama tímabili hafi tilkynnt nauðgunum fækkað lítillega milli ára. Skýrsluhöfundar segja að varðandi vændi geti sveiflur í málaflokknum tengst frumkvæðisvinnu lögreglunar og aukinni áherslu stjórnvalda á skipulagða brotastarfsemi fremur en að sé að ræða raunbreytingu á tíðinni slíkra brota. Paul Watson samtökin boða nú atlugað olíufélaginu sem þjónustar Hval HF í færslu á samfélagsmiðlum sínum. Samtökin segja þar að önnur langreiðana sem veitt hafi verið í gær hafi verið kálfull. Þetta kemur fram í harðorðri færslu sem birtist á samfélagsmiðlunum Instagram. En líkt og framögu komið skip Paul Watsons Bandero nú innan íslenskrar efnaðarslögsu og hefur Watson boðað aðgerðir gegn hvalveiðum Íslendinga. Varskipi Þór hefur fyllt Bandero eftir undanfarna daga og fylgst með því. Og frétti vera næstaðar á bylgjunni klukkan 12 þangað til finnið allt um þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Karnivalið

0: sumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú fær meira á Ólís. Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Eyrberg fjölskyldufyrirtæki sem hefur stuðlað að bættu lífi viðskiptavina sinna í 25 ár. Eyrberg. Njótum lífsins.
3: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
4: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegu hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
5: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
6: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
7: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Optical Studio Pop-up markaður, hæða smára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
9: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanes.is.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum.

0: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
1: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðgang að kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðgang að kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVAF Prómen.
3: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
4: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is. Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Ég ætla ekki að segja þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
7: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
8: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
9: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
10: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bakó verslunartækni.

0: vantaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
4: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Galeko þakrennur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Hey! Það að kenna mér að gera þetta rétt?
7: Já.
6: Það þetta bara virkað?
8: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
9: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
6: Fæn.
10: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
11: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
13: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
14: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Útsalan hafin í Kompanís kringlunni og karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsaluvörum.
17: Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
18: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
19: Saksóknari fyrir fram á 16 ára dómi í Edisjónmálunum svo kallaða aðalmeðferð fyrir héraðsdómi lauk nú rétt fyrir hádegi. Sérfræðingur í Hafrétti segir hótanir Einar og sér ekki nægja til að gæslan geti vísa skipinu Bandero út úr íslenski lögsögu. Gagnaleki hjá héraðssaksóknara ennum til rannsóknar hjá persónuvernd eftir að lögð fólks birtust fyrir mistök í auglýsing á YouTube. Sinjun meir hluta sér Reykjavík á deiluskipulagi borgarlínu Suðurlandsbraut gæti haft áhrif á tímalínu fyrstu lotu verkefnisins. Þjóðverjar í sárum og farnar heim á HM eftir tap gegn Paraguay. Í Paraguay ríki mikið gleði og forsetinn hefur lýst yfir þjóðhátíð. Sunnan 8-15 og lítilsháttar væta en hægari og bjarta mestu á norðaustur og austurlandi. Komið sæl, það komið hátíðisfréttu hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Hér að saksóknari fer fram á 16 ára fangelsisdómi eða hámarks refsingu yfir Mingting Mansell sem ákærðir í Edisjónmálunni svo kallaða fyrir að svipta dóttisina lífi í samráðu við eiginmannsinn í júní í fyrra. Þá farið fram á að hún greiði allan sakakostnað. Þetta kom fram í máli hér að saksóknara Karls Inga Vilbergssonar fyrir héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Mingting ákærð fyrir að bana Katrín dóttisinni í samráðu við eiginmanninn Emmerich með því að halda henni fastri inn á baði, bregða snöru hálsennar og stinga hana síðan í brjóstkassan tvívegis í júní í fyrra. Samkvæmt ákæru héraðssaksóknara taldist háttsemi Mingting Mansell vera manndráp af ásetningi og brot í nánu sambandi. Saksóknari vill meina að ekki séu hlutdeildar brotaræða heldur að Ming sé aðal maður í samverknaði við eigimann sinn. Hún hafi verið fyrir alls í allri sinni ákvarðanatöku og sjálfsagt að samband þeirra hjóna hafi verið jafningja samband. Karl Ingi bætti því við í morgun að ákjarða hafi tekið þátt í því að dánastund Katrín hafi verið flýtt. Hún hafi verið og það hafði hún gert með ólögmætum hætti. Ásetningur hennar hafi verið kaldur og grimmur og hún hafi ekkert gert til að koma í veg fyrir það sem gerðist á hótelherbygginu nóttina örlagaríku. Og meira þessu máli því fréttamaður okkar Agnar Már Másson hefur fylst með framgangi mála í réttasal í morgun. Agnar, verjandi Ming T. Mansell, hann hefur lokið málflutningi sínum einnig.
7: Já, Gunnar, hann Ómar Örn Bjartóson, verjandi Ming Ting, lauk málflutningu sinnum núna rétt fyrir klukkan 12 í dag og aðalmeðferð þannig lokið og hann, verjandinn, hann vildi fara fram á það að Ming Ting er sýknuð af öllum kröfum ákæruvaldsins en til vara fór hann fram á það að ef hún er þið sakfelld þá er hún frekar sakfelld fyrir annar brot sem er þá að svifta ekki lífi gegn brýtni beðinni viðkomandi en það varðar alltaf 30 ára fangilsi. Þannig að rauði þráðurinn í hans málflutningi var í rauninni sá að það var ekkert sannað að myndin að í hverjum gögnum málsins kom hverki fram að myndin hafi gert það sem sannað sagt er í nákvæmlega í ákærunni og myndin vildi meina að þetta væri rauninni allt faðirinn sem hefði brugðið snörum hálsinn á dóttur sinni og stungið hana og allt það sem er tilgreint hann í ákærunni.
19: Hann hefur aðalgerandinn í málinu sem sett.
7: Einmitt. En síðan benta líka á að þá hefði komið mikilvægt gögn frá vinnuveitanda Katrín, dótturinnar, það sem kom fram að það væri líklegt að hún ætlaði sér ekkert aftur að snúa á þennan vinnustaf. Hafði skilið eftir kveðugjafir og þetta var alltaf eitthvað sem kom fram í gær líka.
19: Akkur að þú fjalla hefði verið Hvað gerist nú í þessu máli?
7: Yfirleitt tekur hérast um fjóra vikur að komast að niðurstöðu og við meðum vænta þess að þessu þetta myndi vera bara samkvæmt þarna bara vera hefðbundin tími en það er náttúrulega sumafrí hjá dómstólunum hann að maður gæti verið að eitthvað kynni að sumafrí kynna lengja þá bið en það verður bara komið ljós við gerum allan ráð fyrir því að niðurstöðu leggi eftir fjóra vikur leggi fyrir eftir fjóra vikur.
19: Takk fyrir þetta Agnar Már. Við fyrir mig annað. Sérfræðingur í Hafrétti segir að hótanir einar og sér nægi ekki til að landhelgisgæslan geti vísa að skipinu Bandero út úr íslenskri lögsögu. Aðra sögu sé að segja landhelgina þar sem gæslan hefur auknar valdheimildir. Tómas Arnar.
20: Þór varðskip landhelgisgæslunar fylgir enn skipinu Bandero sem í eigu Paul Watson samtakana eftir innan íslenskrar lögsögu. Samkvæmt heimildum fréttastofu skipið enn í biðstöðu djúft út á Faxaflóa að móti Hvalfirði. Hvalur nýju sneri til lands í gær með tvær langreiðar án þess að Bandero skarst í leikinn og er reiknað með að hvalur átta komi til lands hádegisleitið með eitt dýr. Samtökin hafa ítrekkað hótað hvalveiðiskipum Hvals og er leiðangurinn kendur við annan leiðangur árið 1986 þar sem tveimur skipum Hvals var sökkt. Hótanir samtakana héldu áfram í nótt á Instagram síðu þeirra þar sem boðið var atlaga gegn olíufélaginu sem þjónustar Hval. Kristján Loftsson, forstjóri Hval, sagði í samtali við Morgunblaðið að hann gefi lítið fyrir alla aðgerða sinna, bæði innanlands og erlendis. Formaður verkalýðsfélags Akranes kvaðast undrandi á því í gæra að landhelgisgæslan skuli ekki vísa skipinu út fyrir íslenska lögsögu. Bandero hefur til þessa ekki siglt innan 12 mílna landhelgi Íslands. Bjarni Már Magnússon, lögmaður og sérfræðingur í Hafrétti, segir hótanir þurfa að ná ákveðnu stigi, svo að mögulegt sé að skipta sér að för Bandero innan lögsögu.
21: Ef að skip siglir löglega efnarslösma og hefur ekki brotið íslensk lög, þá almennt ekki heimla stöða eingöngu vegna grunn sem það kunni síðar að grípa til mótmála eða einhverja svona aðgerða. En hins vegar þá getur þessi staða breyst ef að skip byrjar að trufla lögmæta atvinnustarfsemi og þá er hann tal með að reyni sem að sigla vísvitandi fyrir hvalveiðiskip eða stofna öryggisskip í hættu.
20: Ef svo ber undir geti landhelgisgæslan stöðvað för skipsins eða farið borð og tekið stjórn þess.
21: Það sem ég reikna með að landhelgisgæslan er að skoða að það þurfa að vera einhvers konar hótanir og svo þarf að vera eitthvað sem bendir til eins að það verið staðið við þær.
20: En hún gæti beitt sér það öðruvísi innan landhelginar sem er þessar 12 sjómiljur, gæti það verið þá þurfti minna til að vísa þeim þaðan út?
21: Já, þá gæti það verið hérna eitthvað sem að hérna myndi þurfa hérna skoðuna, því þar eru valdinnar meiri.
20: Sagði Bjarni Már Magnússon, lögmaður og sérfræðingur í Hafrétti.
19: Gagna leiki hjá héraðssaksóknara en til rannsóknar hjá persónuvernd. Forstjóri segir að það þurfi að vera hægt að treysta því að upplýsingarnir þá sem leita til stofnana eða eru undir rannsókn hjá yfirvöldum séu ekki aðgengilegar öðrum. Lillý Valgerður.
0: Embætti héraðssaksóknara tilkynnti sjálft öryggisprestinn til persónuverndar en málið var að nöfn 5 einstaklinga sem sættu sakamála rannsókn og birtust í kynningarmyndbandi sem ísraelska fyrirtæki Celebrate gerði en embættið hefur notað hugbúnað þeirra til að afrita síma og rannsaka innihald þeirra.
1: Þetta er tilkynnt til okkar sem öryggisprestur samkvæmt persónuverndarlöggjöfinni og það í rauninni snýr að því að ef upplýsingar fara annað eða eru aðgengilegar öðrum heldur en eiga að vera aðgengilegar að þá fara tilkynna það sem brest á öryggi hjá viðkomandi ábyrgðaraðila.
0: Segir Helga Þórisdóttir forstjóri persónuverndar og að viðurlög séu við brotum sem þessum.
1: Það eru viðurlög samkvæmt persónuverndarlöggjöfinni og það er einnig samkvæmt löggæslulögunum sem þyrfti þá að skoða í þessu tilfelli af því að hér er löggæsluaðila að ræða. En viðurlögin geta samkvæmt 5 viðurlögum verið 1 ár og svo alltaf 3 ára samkvæmt persónuverndarlöggjöfinni. En aðalatir er náttúrulega bara það að það þarf að vera hægt að treysta því almennt að þeir sem leita til stofnana eða eru undir rannsóknum eða eiga sínar upplýsingar undir hjá stjórnvöldum eða fyrirtækjum, þeir eiga almennt að geta treyst því að upplýsingar verði ekki aðgengilegar öðrum.
0: Mikilvægt sé þegar verið er að vinna með viðkvæm gögn og nýja tækni að skilja tæknina vel og átta sig nákvæmlega á hverjir hafa aðgang að gögnunum.
1: Þú verður að hafa stjórn á tækninni sem þú nýtir. Og eftir sem upplýsingarnar eru viðkomari að þá er meiri krafa það að þú skiljir virkni tækjana og tólana sem þú ert að nota. Og þess vegna horfum maður á það að notkun opinbera aðila á til dæmis gervigreindarlausnum. Það hafa verið fluttar fréttir frá öryggisfyrirtækin sem segja að allt sem þú setur í gervigreindarlausn getur orðið að almenningsnotum og almenningsegg þannig að grundvallar afkoman er einföld. Ef þú í starfsemi ákveður að nota einhverja tækni, einhver tól, þá þarf það að skilja hvernig tæknin virkar. Hefur stjórnaðanni og hvað upplýsingar setur í tæknin og í tólin. Ef að eignarhaldið er erlent og þú hefur ekki heldur stjórnaðans í rauninni, að þá náttúrulega myndum að segja að þá ert ekki fara með neinn viðkom gögnin í slíkt og bara og almenn gögn. Þannig að eignarhald staðsetning stjórn.
0: Sagði Helga Þórisdóttir.
19: Sinjun meirihlutans í Reykjavík á deiliskipulagi borgarlínu Suðurlandsbraut á dögunum gæti haft áhrif á tímalínu í fyrstu lotu verkefnisins. Forstöðumaður verkefnastofu borgarlínu segir áhyggjur íbúa og rekstraraðila vera skiljanlegar en varar við að breytt útfærsla gæti skapað ný vandamál við gatnamót og borgarlínustöðun við fyrirhugaða þjóðarhöll. Birgir Olgersson.
22: Borgarlínan er almenningssamgöngukerfi á höfuðborgarsvæðinu þar sem vagnar eiga að aka að mestu í sérrými. Suðurlandsbrautin er partur af fyrstu lotu borgarlínunnar og á að vera tilbúin fyrir árið 2031. Atli Björn Levi, forstöðumaður verkefnastofu borgarlínu hjá Betri samgöngum, segir í hlaðvarpi Vísis að sinjur meirihlutans hafi verið nokkuð fyrir séð eftir að nýr meirihluti setti Suðurlandsbrautin á dagskrá fyrir kosningar.
23: Það getur haft áhrif á tímalínunnar, stæði sjálfur sér líklegt svona þessum tímamóti.
22: Segir Atli Björn Levi, tillagan gerði ráð fyrir borgarlínu í miðju Suðurlandsbrautar og einni akrein fyrir bíla í hvora átt. Fyrirtækja eigendur við Suðurlandsbraut hafa haft áhyggjur af áhrifum framkvæmda og rekstur, bílastæði og aðgengi. Íbúar hafa einni óttast að umferð leiti inn í nærliggjandi hverfi. Atli segir ekki hægt að fullera nákvæmlega hvernig umferðin mun dreifast en gera meir ráð fyrir að hluti hennar leiti inn í húsagötur.
23: Götur eru til þess að nota þær. Við erum með umferðaröryggisáætlun Reykjavíkurborgar og annar sveitarfélaga. Það sem að það er verið að færa niður umferðarhraðan bara vegna öryggis og stundum er að þannig að því fleiri sem nota götuna því öruggar ertu kannski bara sem gangandi eða hjólandi.
22: Nýi meirihlutinn vill skoða hvort færa megi borgarlínuna til hægri við umferðina og halda betur í núverandi akreinafjölda. Atli segir það geta kallað á flókna útfærslu við gatnamót, til dæmis við Reykjavíkurveg.
23: Þá erum við komin í lausn sem að er eitthvað sem að borgarlínuverkefni mælir ekki með, bara vegna umferðaröryggis.
22: Sinjunin virðist ekki setja hugmyndir um nýja þjóðarhöll í uppnám, en getur haft áhrif á útfærslu borgarlínustöðvar við hana. Það er gert ráð fyrir stærri stöð fyrir stóra viðburði.
23: Þarna erum við með staðsetta stöð af stærri gerðinni vegna þess að þarna þurfum við að geta þjónusta mjög stóra viðburði. Þannig að það tvöfaldur brautapallur.
22: Hann segir hægt að gera aðlaganir en stærri stefnubreyting geti haft áhrif á öryggi, kostnað og framkvæmdahraða. Og við sé enn hversu mikla tafir synjunin valdi. Viðtali við Atla borgarlínuverkefnið í hlaðvarpi Vísis er væntanlegt inn á allar helstu veitur.
19: Þá íþróttunum hingar Aron Guðmunds mættur Aron, það voru óvænt úrslit í á HM í fótboltanum í gær og það er sérstaklega þungt hljóðið í þjóðverjum í dag.
2: Já, það má segja það að Þýskaland er úr leik á HM eftir tap gegn Paraguay í vítaspyrnu keppni í 32. úrslitum mótsins og á sama tíma og það er sorgadagur í Þýskalandi, þá er algjör þjóðhátíð í Paraguay, forseti landsins Santiago Peña, hann hefur gefið frí í dag og vel fagnað þessum sigri út í Paraguay og sama tíma standa spjótin að Julian Nagelsmann, þjálfara Þýskalands, hann ætla sér ekki að stíga til liðar og segja eftir sem landsliðsþjálfari en óvíst er hvort hann hljóti brautargengi áfram í starfi Þetta er þriðja heimsmeistaramóti í röð sem Þýskaland kemst ekki í 16. úrslitin þessi þjóð sem hefur fjórum sinnum í sögunni orðið heimsmeistari og við erum í Íslandstengingu hjá Paraguay Markmannsþjálfari liðsins Joaquín Ketlun, hann var markvörður víðis frá garði í annari deildinni hann hefur væntanlega komið að þarna, þessum markvörslum sem að við sáum Gil markvörð Paraguay koma með í gær í Ísmerkjumni þetta er skemmtilegu snúningur að þessu Paraguay mætir Fraklandi eða Svíþjóð í 16. úrslitunum þessi lið mætast klukkan 9 í kvöld Svo í nótt, Marokkó er komið áfram eftir að hafa unnið Hollendinga einni í vítaspyrnu keppni og er að fara að mæta Kanada í 16. úrslitunum og þá er Brasilía einni komið áfram eftir 2-12 sigur á móti Japan og munum mæta Fílabeinsströndin eða Nóri í 16. úrslitunum þau lið mætasklukkan 5 í dag svo er að gestgjafinni Mexíkó sem að taka móti Ekvador í nótt
19: Það er svona tvö stórveldi í raun að veru dottin út.
2: Já, stóra frétti svona minni tíðindi kannski með Hollanda þegar Marokkó hefur sýnt á sannlega hversu góðir þeir eru en þessi tíðindi með Þýskaland eru mjög svo stóra óvænt.
19: Nú fórum við í boltan enda heima framar að komast á beinubrautina aftur í bestu.
2: Já, unnu 2-0 sigur gegn Skagamönnum upp á Akranesi í gær Atli Þór Jónasson með bæði mörkin og svöruðu þarna eftir stórt tap gegn Víkingum í síðustum fyrir og eru nú aðeins tveimur stigum á eftir KR sem er í öðru sæti deildarinnar.
19: Svo eru þeir íslenski kylfingar að reyna að spila sig inn og opna breska meistaramóti í golfi og þeir áttu báðir erfið að byrja ekki satt.
2: Já, það eru fjögur loka úrtökumót sem að fara fram í dag 20 sæti bóði að opna breska 5 efstu á hverju móti komast áfram spila 36 holur, 2 ringir í dag Haldur Franklin er í bara Tómi Basli á Dun Donuts Link vellinum fekk 4 skotla á fyrstu 5 og kláraði fyrir ringin á 9 höggum yfir pari. Gunnlaugur Árni Sveinsson sem var nýverið að keppa á US Open hann keppir í Vest Lancashire núna lenti miklu bras á annar hólu fór á 4 höggum yfir pari þar en hefur náða rétt úr kútnum og náði nokkru fuglum en er samt á 3 höggum yfir pari þegar 3 hólur eftir að fyrir ringinu.
19: Akkurat. Nú, svo dregur nær mikilvægum landsleik hjá íslenska kallalandsleikin í körfu.
2: Já, takum út Ítalíu á Laugardalsvelli á 5. og fyrrast í undankeppni HM. Ítalíu með gífulega sterkt lið en með sigri geta strákanir okkar tryggt sinn á lokastig undankeppninar og Ísland mætir svo Bretlandi ytra nokkrum dögum seinna. Heyrum hvað Elvar Már, einn af lykilmönnum liðsins hefur að segja þetta verkefni.
3: Einn eða tveir sigurleikir myndi gera mjög mikið fyrir okkur og hérna kom okkur bara í mjög góðu stöðu að komast á HM en við byrjum að leiknum á 5. og tökum svo stöðin eftir það.
4: Já, þannig að þess þá heldur þá vil ég líka hefna í Bretlandi fyrir tapið hérna heima.
3: Já, algjörlega. Hérna, okkur fannst okkur ekki spila á pari í þeim leik og hérna, við þurfum að vinna þá aðalega til að bara skilja þá eftir.

dregur úr vindi og úrkomi á morgun sunnan 3-8 stöku skúrir eftir hádegi. Og veður horfur á landinu næstu daga, suðlægar og síðar vestlægar áttir og nokkuð vætu samt landi vestanvert, síðan norðanvert landi þegar líða fer að helginni. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem að degi. Saksóknari fer fram á 16 ára dómi í Edison málunum svo kallaða aðalmeðferð fyrir héraðsdómi lauk nú fyrir hádegið. Sérfræðingur í Hafrétti segir hótanir einar og sér ekki nægja til að landlýskæslan geti vísað skipinu Bandero úr íslenskri lögsögu. Gagnarleiki héraðsaksóknari er nú til rannsóknir á persónuvernd eftir að nöfn fólks birtust fyrir mistök í auglýsingu á YouTube. Sinjun meiri hluta sér Reykjavík á deiluskipulagi borgarlínu Suðurlandsbraut gæti haft áhrif á tímalínu fyrstu lotu verkefnisins. Þjóðverjar eru sárum og farnir heima há eftir tap gegn Paraguay. Í Paraguay ríki mikil gleði og forsetinn hefur lýst yfir þjóðhátíð. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Einir Valþórsson. Útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Ekki mikla fyrir þér múlverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasting. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
4: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Í 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
1: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
2: Afmælis tilboð Bíkó í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á Bíkó.is
3: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
5: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
7: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
8: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
9: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Sumarið tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
12: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD-greiningu. Hvað planið inga? ADHD-samtökin.
13: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
14: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is
15: Bestu lög allra tíma.
16: Lifir enn í gömlum börnum.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Útsalan í Dorma hafin. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Kominn tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Flugger litir.
8: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
9: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Förum saman í frí.
12: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
13: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
14: Plötuútgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötur. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
15: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
16: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
17: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
19: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
20: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
21: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
22: Tíma.
23: Gullbylgjan.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
4: Er brúðkaup í vændum? Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
5: Líkræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum kannski líkræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkið hísbjör sem betur fer.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Bara hella.
7: Sterkari hellur. Sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
9: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182. Smáralind. Epli.is.
11: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
12: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
13: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
14: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
15: Körfubílaleiga. Glersýn.
16: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
17: Karglas repair, Karglas replace.
18: Ekki týna tjaldinu. Topchild.is.
19: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
20: Club Car. Hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
21: Kúliakar. Ekki bara miðlungs. Veldu að besta. Nú á Suðurlandsbraut 10.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Fjölskyldu skemmtun klukkan 17 og alvöru glimmer parti klukkan 21. Skemmtarastjórar eru það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björns. Öll bestu abbalögin tekin, textar upp á risaskjá og allir syngja með. Tryggður miða á tix.is.
0: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.

0: blöður.
1: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
2: Hey!
3: Það er að kenna mér að gera þetta
2: rétt. Já.
3: Það er þetta bara virkað.
1: Horfðu núna á golfarann, aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
3: Bæng.
5: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur. Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Þessi gömlu góðu. Guttbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Fyrsta vinnan mín var vinna í frystuhúsi heima á Suðureyri við Sundafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá er gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
5: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
6: Ferðalangar, takk ég Frón keks með í bílinn. Keksfæðsmiðan Frón, 100 ára.
7: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
8: Það insane!
9: Er gítargutluð og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá gott að vita að Scene Plus. Hljóma vel í hljóðinangreiti heyrnartólum. Scene Plus. Kemur með sumarið til þín.
10: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
12: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
13: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
14: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
15: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
1: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
2: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Bílsson verkstæðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
4: Time to laugh!
5: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Simplus.
6: Something like that, yeah.
7: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í bíkó.
8: Gluggaþvottur. Glersýn.
9: Fréttir klukkan 2, Lillý Valgerður Pétursdóttir segir fréttir á bylginni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar nú 2 umfangsmikil fíknefnamál en í þeim var lagt hald á samtals 177 kíló af fíknefnum. 10 sitja í gæsluvarðhaldi í tengslum við málin, 3 Íslendingar og 7 erlendir ríkisborgarar. En málin eru þó óskild að því fram kemur í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Í öðru þeirra var lagt hald á 106 kíló af kókaini en aldrei áður hefur jafn mikið magna kókaini verið haldlagt í einni sendingu. Í hinu málinu var lagt hald á 56 kíló af amfetamíni auk annara fíknefna en aldrei áður hefur jafn mikið magna af amfetamíni verið haldlagt í einni sendingu. Kókainið eða 106 kílóin komust til Íslands með flutningaskipi til Straumsvíkur frá Suður-Ameríku og voru þau falin í sjókistu undir skipinu. Í framhaldinu voru framkantar handtökur á höfuðborgarsvæðinu og utan þess. Amfetamínið þegar 56 kílóin komu til Íslands með Norrænu og voru efnin falin í húsbíl sem lögregla fylgdi eftir. Ökumaður erlendur ríkisborgar á 60-aldri var handtekinn á Norðurlandi. Bjarni Már Magnússon lögmaður og sérfræðingur í Hafrétti segir að hótanir Einar og sér nægi ekki til að Landhelgisgæslan geti vísað Bandera úr íslenskri lögsögu. Aðra sögu sé hins vegar að segja Landhelgina þar sem gæslan hefur auknar valdheimildir.
10: Ef að skip siglir löglega efnarslagsma og hefur ekki brotið íslensk lög, þá almennt ekki heimsla stöða engungu vegna grunn sem það kunni síðar að grípa til mótmála eða einhverja svona aðgerða. En hins vegar þá getur þessi stað breyst ef að skip byrjar að trufla lögmæta atvinnustarfsemi og þá erum tal með að reyni sem að sigla vísvitandi fyrir hvalveið skipi að stofna öryggisskip í hættu.
9: Sagði Bjarni Már Magnússon lögmaður og sérfræðingur í Hafrétti en Þór varðskip Landhelgisgæslunar fylgir enn skipinu Bandero sem í eigu Pól Votsson samtakana eftir innan íslenska lögsögu. Hvalur nýju snýri til hans í gær með 2 langreðar án þess að Bandero myndi skerast í leikinn og reynt og kom hvalur 8 svo að landi hádegisbil. Umtalsvert fleiri segjast nú bera mikið traust til ríkisstjórnarinnar en fyrir 3 árum í alþjóðlegri könnun efnahags- og framfarastofnunarinnar traust til Alþingis hefur einnig aukist á sama tíma og tiltrú á fjölmiðlum hefur dvínað. Gagnaleiki hér að saksóknara er nú til rannsóknar hjá persónuvernd. Forstjóri segir að það þurfi að vera hægt að treysta því að upplýsingar þá sem leita til stofnana eða eru undir rannsókn séu ekki aðgengilegar öðrum. Embætti hér að saksóknara tilkynnti sjálft öryggisbrestin til persónuverndar en málið varðar nöfn 5 einstaklinga sem sættu sakamálarannsókn og birtust í kynningarmyndbandi sem ísraelska fyrirtækið Celebrite gerði en embættið hefur notað hugbúnað frá þeim til að afrita síma og rannsaka innihald þeirra. Helga Þórisdóttir er forstjóri persónuverndar.
11: Þetta er tilkynnt til okkar sem öryggisprestur samkvæmt persónuverndarlöggjöfinni og það í rauninni snýr að því að ef upplýsingar fara annað eða eru aðgengilegar öðrum heldur en eiga að vera aðgengilegar að þá fara tilkynna það sem brest á öryggi hjá viðkomandi ábyrgðaraðila.
9: Sagði Helga Þórisdóttir á persónuvernd, fréttir verða næst hjá okkur á bylginu klukkan 3 en þangað til má finna allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
2: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á lopapeysunni 4. júlí á írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staður. Nánar upplýsingar á tix.is.
3: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum.
4: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Ertu á ferðalagi Vestfirði? Komt í sund. Sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Tálknafjarðar og musteri Vatns og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Gerðu góð kaup fyrir útilauguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
7: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á

0: er gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á koteletan.is.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Sumartilboð Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
3: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þessi fyrir sjónlegt, en ég segi, þetta HM og þar getur allt gerst. Það eina sem örugt, að Ísland vinnur en þú spilar með. Lengja.
4: Útsalan í Dorma hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast. Leifðu þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
5: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhönni 9, topchöld.is.
6: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri. Are you ready?

0: Sala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
2: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar, en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubanki. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.

0: Fréttir klukkan 3, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Þrír Íslendingar og sex erlendir ríkisborgarar eru í haldi lögreglunar vegna innflutnings á rúmlega 100 kílóum af fíkniefnum sem flutt var sjóleiðis til Straumsvíkur. Aldrei áður hefur jafn mikið magn af kókaini verið haldleikið í einni sendingu. Í framhaldinu voru framkvæmdar handtökur á höfuðborgarsvæðinu og utan þess. Níu sitja nú í gæsluvarðhaldi í þágu rannsóknarinnar, þrír Íslendingar og sex erlendir ríkisborgarar. Flestir mannanna eru sagðir á 50-aldri, en sá yngsti í hópnum er 30 og svo elsti 60. Þeir voru handteknir í þessari viku og þeirri síðustu. Aðgerðirnar voru unnar í nánu samstarfi við sérsveit ríkislögreglustjóra. Lögregla greindi einnig frá því dag að hún hefði lagt hald á metmagn af amfetamíni sem falið var í húsbíl sem kom með norrænu til landsins. Erlendur ríkisborgar á 60-aldri var handtekið vegna þess máls á Norðurlandi. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir yfirlýsingar aðgerða sinna borði í Bandeiró sem sagst hafa ætlað að stöðva hvalveðar við Íslandsstrendur alvarlegar. Þór varðskip Landhelgisgæslunnar fylgir enn skipinu Bandeiró sem er í eigu Pól Votsson samtakana eftir innan íslenskra lögsögu.
1: Íslensk stjórnvöld munu auðvitað aldrei láta það líðast að menn komist upp í það að ógna velferð eða lífi íslenskar sjómanna. Þetta mál snýst í mínum huga ekki hvalveiðar eða afstöðu til hvalveiða. Skoðanir það eru auðvitað skiptar á Íslandi. Kjarnaatriði hér er öryggi manna sem eru viðstörf í löglegri atvinnugrein.
0: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Hvalur níu sneri til lands í gær með tvær langreyðar og hvalur átta kom svo að bryggju í hádeginu með fleiri dýr en myndband af starfsfólki hvalsa störfum nú fyrir stundum á finna á vísi. Umtalsvert fleiri segjast nú bera mikið traust til ríkisstjórnarinnar en fyrir þremur árum í alþjóðlegri könnun, efnahags og framfarastofnunarinnar. Traust til Alþingis hefur einnig aukist á sama tíma og tiltrú á fjölmiðlum hefur dvínað. Gagnaleki héraðssaksóknara er nú til rannsóknar hjá Persónuvernd. Forstjórinn segir að það þurfi að vera hægt að treysta því að upplýsingar þá sem leita til stofnana eða eru undir rannsókn séu ekki aðgengilegar öðrum. Embætti héraðssaksóknara tilkynnti sjálft öryggisbrestin til Persónuverndar en málið varðar nöfn fimm einstaklinga sem sættu sakamálarannsókn og birtust í kynningarmyndbandi sem ísraelska fyrirtæki Celebrite gerði. En embættið hefur notað hugbúnað þeirra til að afrita síma og rannsaka innihald. Helga Þórisdóttir er forstjóri persónuverndar.
2: Þetta er tilkynnt til okkar sem öryggisprestur samkvæmt persónuverndarlöggjöfinni og það í rauninni snýr að því að ef upplýsingar fara annað eða eru aðgengilegar öðrum heldur en eiga að vera aðgengilegar að þá fara tilkynna það sem brest á öryggi hjá viðkomandi ábyrgðaraðila.
0: Sagði Helga Þórisdóttir forstjóri persónuverndar. En fréttir verða hér næst hjá okkur klukkan 4 en þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, áfram með tónlistina á þessum líka ljómandi fína þriðju deginn. Það í dag 30. júní og hér Aretha Franklin á leiðinni, Christopher Cross sömuleiðis, William Williamson og Whitesnake, söngur þessu nefndir. En hér Elton John, þetta Sad Songs, Say So Much.

0: Kristoffer Cross að syngja hér Arthur's Theme, hann nú ennþá að halda tónleika og var í Evrópu fyrir ekkert svo lengur síðan, hann getur vel verið að hann sé ennþá á einhverjum Evróputúrnum en ég veit allan að hann var í Oslo á sínu tíma Oslo, þar rækilega í gegn komin á áttræðisaldurinn kalli en hefur engu gleymt við höldum áfram með Vilhjálmi Vilhjálmsinni Whitesnake og Amerika eru hér væntarleg
1: Bestu lög allra tíma
2: Þetta gullbylgjan
3: Besti tíminn til að drífa sig í gang Besti tíminn okkar allra Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is
1: Tætum og trippum og tækin og þengjum
2: Vinasumarið hafið á Ólís og OB Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu Þetta svo einfalt og skemmtilegt Þú far meira á Ólís
3: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
4: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur. American Style. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Vestmannaeyjum. Penninn Eymundsson.
9: Athugið, athugið. Þann 1. júlí kemur hann á Blik, Bad Mickey, Gömlu Reykjavík, Kaffi Krús og Sæta Svínið. Túle, alltaf léttur. Alltaf læð. Léttul.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Lifir enn í gömlum blæðum. Gullnir og nýjum.
12: Gullbylgjan.

er hljónsettin Amerika og Sister Golden Hair hér á Guttbylginni 909. Klukkan svona að skríða yfir hálf fjögur, hér koma Boston eftir stuttastund. Þetta var yfir beitt rólegt og þægilegt frá hinn meina sanna Paul Young. Þetta er lag sem heitir Every Time You Go Away.

0: Þetta er alltaf gott frá hljónsveitinni Boston á gullbylginni More Than a Feeling og Small Faces verða hér eftir stutta stund Joe Cocker og Eagles
1: Gullbylgjan
2: Besti tíminn til að skrá sig núna Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró Áttu eftir að sjá André Ríu, áttu eftir að fljúa til Prag, kaupa platinum með á besta stað, sjá gæjan fara hamförum á fiðluna og fá gæsa húð á eyrnasneplana. Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 3.500 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

0: ætlar að velja vistvænan ferðamáta í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt í Elko og elko.is. Elko.
1: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Bak er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
4: Þú og KitKat. Betri dagur.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Guðbylgjan.

Já, þetta eru Eagles og lagið Desperado. Ég sá guttbylginni. Klukkan nálgast fjögur, ég til bregum minn svona þakka kærlega fyrir smík í dag. Við verum aftur saman á morgun klukkan eitt. Hafið það sem allra best njótið þessum eftir lífi dagsins. Minni og Páll Sævar, hann verum aftur sér sá vaktina klukkan átta í fyrramálið. Takk í dag.

0: Sölan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar er heitirpottar.is.
5: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
7: Ef stjarnan í framrúðinni er minni en 100 krónu peningur, gerum við hana þér að kostnaðarlausu.

0: Kallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
2: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
3: Fréttir klukkan fjögur, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Þrír Íslendingar og sex erlendir ríkisborgarar eru í haldi lögreglunar vegna innflutnings á rúmlega 100 kílóum af fíkniefnum sem flutt voru sjóleiðis til Straumsvíkur. Aldrei áður hefur lagt hald á jafn mikið magn í einni sendingu. Í framhaldinu voru framkvæmdar handtökur á höfuðborgarsvæðinu utan þess. Níu sitja í gæsluvarðhaldi í þágu rannsóknarinnar, þrír Íslendingar og sex erlendir ríkisborgarar. Lögregla greindi einnig frá því í dag að hún hefði lagt hald á met magna amfetamíni sem falið var í húsbíl sem kom til landsins með norrænu. Erlendur ríkisborgari á 60-aldri var handtekinn vegna þess máls. Alls hefur lögreglan því lagt hald á nær 200 kíló af fíkniefnum í tveimur málum á mjög skömmum tíma. Ævar Pálmason aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá miðlari rannsóknardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir met magn að ræða.
4: Þá held ég að við sem samfélag þurfum að spyrja okkur hérna og líta inn og við af hverju þessi gríðalega eftirspurn og hverjir hafa efni á því að kaupa gramma kókaini sem kostar 20 til 25.000 jafnvel fyrir neitt gramm um hverju helgi og jafnvel í miðri viku líka.
3: Sagði Ævar Pálmi. Pálmason er nánar verður rætt við hann í kvöldfréttum klukkan 6:30. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir yfirlýsingar aðgerða sinna borð í Bandeiró sem sagst hafa ætlað að stöðva hvalveðar við Íslandsstrendur alvarlegar. Þór varðskip Landhelgisgæslunar fylgir enn skipinu Bandeiró sem er í eigu Pól Watson samtakana eftir innan íslenskrar lögsögu.
5: Íslensk stjórnvöld munu auðvitað aldrei láta það líðast að menn komist upp í það að ógna velferð eða lífi íslenskra sjómanna. Þetta mál snýst í mínum huga ekki hvalveiðar eða afstöðu til hvalveiða. Skoðanir það eru auðvitað skiptar á Íslandi. Kjarnaatriði hér er öryggi manna sem eru við störf í löglegri atvinnugrein.
3: Sagði Þorbjörg Sigríður. En hvalur níu snýri til lands í gær með tvær langreðar og hvalur 8 kom svo að bryggju í hádeginu með fleiri dýr, myndband af starfsfólki hvals að störfum nú fyrir stundum og finna á vísi. Og Reykjavíkurborg leitar að fólki til að taka sér setu í undir kjörstjórnum við þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður að Evrópusambandinu sem fara fram 29. ágúst næstkomandi. Á heimasíðu Reykjavíkurborgar segir að tækifæri sé að ræða fyrir áhugasum framkvæmd lýðræðisins til að afla sér nýrra reynslu í lifandi og skemmtilegu umhverfi. Þá kemur fram að vaktin sé löng, hún hefjist klukkan 8 á morgni og klárist ekki fyrir undir miðnætti. En launin sem í boði eru 82.000 krónur fyrir skatt. Fréttir verða næst sagðar hjá okkur á bylginu klukkan 5, en þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
6: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA fyrir heimili mannkyns.
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusmjör, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Óli, léttöl.
6: Starfsmæður í þjálfun, þú átt í leik.
7: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
8: Já, ég samanlega, mjög gott.
7: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
9: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?
10: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
11: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
12: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilum miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Ferðalangar, takið Frón Kex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.

0: hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
1: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
2: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Guttbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Athugið, athugið. Þann 1. júlí kemur hann á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Túle. Alltaf léttur, alltaf light. Léttur.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
6: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
7: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
9: Láttu ég líða vel.
10: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.

0: þú ert Kondu og reynsluaktu BL Sæfaröða
1: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Högnihotnafirði og Selfossi Meðar að tix.is Kristall Plus, tært og einfalt
2: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin Jú, jú, vinna á því alveg áður en við mændum í vinnuna
3: Það eru aðrar leiðir flugrútan.is
4: Þá snjólið sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri, próteinríkur þannig að lömbin verða ekstra væn
3: Fólkið bakvið bræðir Íslands lambakjöt
0: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað

0: Snakko ídýfa Voga ídýfa Gerir allt betra
1: Sumarið tími tilefna Vekið skilningarvitin í sjö nærandi skrefum og fagnið ykkar stund í Sky Lagoon.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á mótið þér.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað

0: fyrirtæki. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á biko.is.
1: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
2: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
3: Brúðkaup í vændum. Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
5: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
6: Pása. Fáðir KitKat.
7: Fréttir klukkan 5, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Hópur aðgerðasinna hefur verið við hvalstöðuna í Hvalfirði í dag til að mótmæla hvalveiðum á meðan að starfsfólk hvals hefur verið að verka dýrin. Hvalveiðiskipi Hvalur 8 dró 10. Hvalveiðivertíðarinnar að landi fyrir í dag og var þjóðsöngur Íslands spilaðar í hátalarakerfið á höfninni á meðan á verkinu stóð. Þá mátti heyra menn hrópa áfram Ísland líkt og sjáma og myndbandi á Vísi. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir yfirlýsingar aðgerðasinna borð í Bandero sem sagst hafa ætla að stöðva hvalveiðar við Íslandsstrendur alvarlegar en skipið innan íslenskrar lögsögu.
8: Íslensk stjórnvöld munu auðvitað aldrei láta það líðast að menn komist upp í það að ógna velferð eða lífi íslenskra sjómanna. Þetta mál snýst í mínum huga ekki hvalveiðar eða afstöðu til hvalveiða. Skoðanur það eru auðvitað skiptir á Íslandi. Kjarnaatriði hér öryggi manna sem eru viðstörf í löglegri atvinnugrein.
7: Sæði Þorbjörg Sigríður en nánar lesaði málið á Vísi og þá eru fjalla ítarlega það í kvöldfréttum. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar tvö umfangsmikil fíkniefnamál í tengslum við þau var lagt hald á nærri 200 kíló af fíkniefnum. 10 sitja í gæsluvarðhaldi í tengslum við málin, 3 Íslendingar og 7 erlendir ríkisborgarar að því framkemur í tilkynningu frá lögreglan á höfuðborgarsvæðinu. Málin tvö eru óskild en í öðru þeirra var lagt hald á 106 kíló af kókaini en hinu 56 kíló af amfetamíni. Kókaini var flutt sjóleiðina með flutningaskipi til Straumsvíkur frá Suður-Ameríku og var það falið í sjókistu undir skipinu. E. Agnes Eide, yfirlögregluþjónn hjá rannsóknardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir málið í Straumsvík umfangsmikið en Birgir Olgeirsson ræddi við hana fyrir stundu.
9: Þetta stærsta mál frá upphafi, mesti kílófjöldi sem hefur haldaður í svona máli.
10: Hvað svona áætlaði fjármunir geta verið undir þetta?
9: Við getum auðvitað ekki sagt það svona alveg upp á 10 en við erum að horfa á milli 2-3 milljarðar sem að fara á hendur fara þá ef að allt gengur upp.
7: Nánar verður fjallað málið í kvöldfréttum. Kvikusöfnun og landris heldur áfram við Svartsengi meðal hraði kvikusöfnunar undanfarnar vikur hefur haldið stöðugur. Líklegasta sviðsmyndin en enn talin vera svo að áframhaldandi hæg kvikusöfnun endi með 9 kvikuhlaupi og jafnvel eldgosi eftir því sem kemur fram og heimasíðu Veðurstofu Íslands. Og Reykjavíkurborg leitar að fólki til að taka sér setu í undirkjörstjórnum við þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður við Evrópusambandið sem framfara 29. ágúst næstkomandi. Á heimasíðu Reykjavíkurborgar segir að sé að ræða tækifæri fyrir áhuga sömum framkvæmt lýðræðisins til að afla sér nýra reynslu í lifandi og skemmtilegu umhverfi. Fréttir verða hér næst hjá okkur á bylginu klukkan 6 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
11: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

0: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Lyfin eru á lægra verði í netapótekinu.

0: M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind. Epli.is.
1: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is. Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P.Karlsson.is.
3: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Traustur byssuskápur. Örugt val fyrir heimilið. Leikilausnir.is. Skútuvogi 1.
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
6: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
7: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto, áttu eftir að smakka nýtindu hindberinn, bleika kaviarinn eða elgspökuna, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur. Hreinlega allt til hreinlætis.
6: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
8: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Brynn Terfell, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
9: Betri laun í Borganesi. ECIT, traustur bakhjarl á Vesturlandi.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
11: Athugið. Þann 1. júlí kemur hann á Juicy Sushi, Minigarðinn, Rauða Ljónið, Dillon og Íslenska barinn, Thule. Alltaf léttur, alltaf langt, léttur.
12: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lega við 178.
13: Þú fær Thule hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
14: Rennur hreinsun. Glersýn.
15: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá

0: Útsalan í Dorma er hafin. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma. Láttu drauminn rætast.
1: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Sagði einhver Eyjafjalla jökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
5: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man and Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóana. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
7: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Turtulvax Bílabón. Bílanaust og bílanaust.is.
9: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
10: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
11: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
12: Fréttir klukkan 6, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Atvinnuvegaráðherra segir hegðun starfsfólks Hvals í Hvalfirði í dag sína virðingarleysi. Hvalveiðiskipi Hvalur dró 10. hvalveiði vertíðarinnar að landi fyrir í dag og var þjóðsöngur Íslands spilaður í hátalarkerfi á höfninni á meðan á verkinu stóð. Þá mótti heyra menn hrópa áfram Ísland og tók eitt starfsmaður Hvalsi til og sveiflaði getnaðarlim Hvalsins að tökumanni fréttastofunnar. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra furðar sig á þessari hegðun.
13: Nýtingin á þjóðsögnum við þessar aðstæður er auðvitað óvið eigandi, heilt ekki þetta sagt það. En heilt yfir á virðist þetta vera komið út í tóma vitleysu. Við þurfum auðvitað að bera virðingu fyrir aðalatriðumáls og það er dýravelferðin. Og síðan er það bara viðskipta hagsmunir okkar á alþjóða grundu. Og ég get alveg fullyrt að þessi fíflaskapur sem átti sér staðarna höfninni Hvalfjörð í dag var sannarlega ekki gerður með þá hagsmunir huga en ég orðspor okkar á erlendir grundu.
12: Sagði Hanna Katrín Friðriksson en hún telur fullt tilefni til að atviki í dag verði skoða nánar. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar tvö umfangsmikil fíkniefnamál en í tengslum við þau var lagt hald á nær í 200 kíló af fíkniefnum. 10 sitja í gæsluvarðhaldi í tengslum við málin, 3 íslendingar og 7 erlendir ríkisborgarar að því segir í tilkynningu frá lögreglan á höfuðborgarsvæðinu. Málin eru óskild en í öðru þeirra var lagt hald á 106 kíló af kókaíni og hinu 56 kíló af amfetamíni. Kókaíni var flutt sjóleiðina með flutningaskipi til Straumsvíkur frá Suður-Ameríku og var falið í sjókistu undir skipinu. Agnes Eide, yfirlögreglu þjónn hjá rannsóknarlögreglu deild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir málið í Straumsvík umfangsmikið.
14: Þetta er stærsta mál frá upphafi. Mesti kílófjöldi sem hefur verið haldlaður í svona máli.
15: Hvað svona áætlaði fjármunir geta verið undir þetta?
14: Við getum auðvitað ekki sagt það svona alveg upp á 10, en við erum að horfa á milli 2-3 milljarðar sem að fara á hendur farfa þá ef að allt gengur upp.
12: Og björgunarsveitin Skagfirðingasveit á Sauðárkróki var kölluð út fyrir í dag vegna manns sem slasast hafði í Drangi í Skagafirði. Hlúð var að viðkomandi og hann verkjastilltur en ekki er hlaupið að því að flytja fólk úr eyjunni þar sem uppganga í Drangi er brött og erfið og var óskað eftir að þyrla landhelgisgæslunar myndi flytja manninn á sjúkrahús. Og þá er Elísabet Inga Sigurðardóttir komin til að fara yfir það sem ber hæst í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30.
16: Já, Lillý, við fjöllum
17: þetta mál sem þú fórst yfir, stærsta fíkniefna haldlagning Íslandssögunar. Lögregla segir eftirspurnina eftir fíkniefnum gríðarlega og að samfélagi þurfi að horfa í eigin barm. Nú, Tómas Arnar, fréttamaður okkar, hann heldur áfram að fjalla hvalveiðarnar. Hvalur átt að koma með 10. hvalvertíðarinnar að landi þrátt fyrir hótanir Paul Watson samtakana en skip þeirra býður utan landhelgi. Hann ræðir líka við atvinnuráðherra eins og þú komst inn á sem segir þessa hegðun geta skaða orðspor Íslands. Við ræðum líka við oddvita Húnabyggðar sem vonast til þess að orka Blönduvirkjunar nýtist í auknu mæli til atvinnu uppbyggingar á Blöndósi með nýrri byggðalínu og hann kallar jafnframt eftir því að meira verði virkjað á Blöndusvæðinu sem fyrst. Bjarki Sigurðsson, fréttamaður okkar, lítur við í einni framsæknustu ísgerð landsins í Eyjafjarðarsveit þar sem Mímósuísin slói gegn en Jagermasterísin, hann reyndist aðeins og sterkur. Og loks eru farið í Suðursveit þar sem Þórbergssetrið á Hala, fæðingasta Þórbergs Þórðarsonar, fagnar 20 ára afmæli. Forstöðukona setursins segir bjart sín á að verk rithöfundarsins muni áfram lifa með þjóðinni. Fjölbreyttur fréttatími framöndan.
18: Já, það er greinlega nóg að vera í kvöldfréttanum en þær verða á samtæntu rásum sínar bylgjunar og vísis á slæginu 6:30 en þanga til að finna allt það nýjasta á vísi.

0: Ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
2: Gulléttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Eru 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: Ertu? Kondu og reynslöktu. BL Sæfaröða.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Kondu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Vettrock vélar eru hannaðar fyrir vinnustaði þar sem álagið mest. Skóla, hótel, íþróttahús og verslanir. Skilvirkar lausnir sem tryggja hreinna umhverfi á styttri tíma. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
3: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.

0: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
1: Tætum og trillum og tækinu þengjum.
2: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
5: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
6: Já, ég sammála, mjög gott.
5: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
7: Við ætlum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney.
8: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.

0: er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
2: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is.
3: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
7: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
9: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóðar.
10: Nýtt frá Ali. Chimichurri, kjattarpilsur. Ali.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lega við 178.
7: Vertu á toppnum. Topptjöld.is.
8: Ég bara einhvern veginn alltaf að spurja mig aðeins, sko, hvað mér langar að verða. Því að ég held að ef ég veit ekki svari við því, þá held ég alltaf áfram að vera forvitin.
9: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
10: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
5: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
6: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
7: Athugið. Þann 1. júlí kemur hann á Juicy Sushi, Minigarðinn, Rauða Ljónið, Dillon og Íslenska barinn. Thule. Alltaf léttur. Alltaf light. Léttur.
8: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexfælsmiðan frón, 100 ára.
9: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafenni og örninn.is.
10: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
11: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, 3 svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staður. Nánar upplýsingar á tix.is.
12: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum.
13: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
14: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar. Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
15: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
16: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
17: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
20: Þessi gömlu góðu.

0: Gullbylgjan.
1: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
2: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
3: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð. Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
4: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
5: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
6: Leifðu þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
7: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
9: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
10: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla

0: Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1-um á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
1: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
2: Hátt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
3: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
4: Viltu heitan mat í hádeginu? Milli hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustaðinn. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Millihrauna.is, sími 555-3325.
5: Útsalan hafin, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
6: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
8: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
9: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
10: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.

0: Metal Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
1: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
2: Ekki tína tjöldinu. Topptjöld.is.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Lifir enn í gömlum blæðum. Gullnir og nýjum.
5: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is
1: Það aldrei nóg til af grískri jógurt Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn Eitt kíló á góðu verði Gott í matinn frá MS
2: 6.000 eignir seldar á síðustu árum Láttu fagfólk selja eignina Dómus Nova fasteignasala DómusNova.is
3: Endalaust gott að sjá þig Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði Komdu bara þegar þér hentar N1
4: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kekskökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkeks, matarkeks, pólokeks, noarkeks, mjólkurkeks, tværgerðir, hafrakeks og frækeks. Keksfæðsmiðan frón, 100 ára.
5: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVAF Próment.
6: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
8: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
10: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bíkó.is.
11: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.

26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is.

0: áttu eftir að fá hestabakteríuna, áttu eftir að velja fallegan reiðhest, áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Tætum og trippum og tækinu þennum.
2: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
3: Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
5: Kan er komin aftur. Heimsækið okkur á Suðurlandsbraut 10. Njótið mexikóska grillsins með 20% afslætti.
6: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki er okkar bragð.
7: Athugið, athugið. Þann 1. júlí kemur hann á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Túle. Alltaf léttur. Alltaf light. Léttur.
8: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
9: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
10: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
11: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
12: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Póstaði á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Tætum og trippum og tækinu þennjum.
4: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú fær meira á Ólís.
5: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
6: Dreymir þig að eignast pizzaofn fyrir sumarið? Þú finnur pizzaofna og aukahluti í Elko og á elko.is. Elko.
7: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NDVAF Próment.
9: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
10: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
11: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með

0: gerðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
2: Ég bara ekki viss það.
3: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
4: Eigum skólpreisistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
5: Útdór rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
6: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind. Epli.is
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
8: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
9: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
10: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman, þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
11: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
12: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: fallegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
3: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: Vantar þið tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.

0: Since 2025, íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði, strandgata26.is.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
3: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
4: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Traustur byssuskápur. Öruggt val fyrir heimilið. Lykilausnir.is. Skútuvogi 1.
6: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
9: Yfir 3000 fullorðnir býð eftir ADHD-greiningu. Hvað planið Alma? ADHD-samtökin.
10: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
11: Vígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum kannski vígræðingin. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
12: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
13: Hvernig ætlar þú að bruna í bæinn í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt á samt fjölbreyttu úrvali af aukahlutum í Elko og elko.is. Elko.
14: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
15: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina.

0: Æ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
1: Nei.
0: Frábært, á, ég var að spá í hvort að geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
1: Fuck, já, ok.
2: Er það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Högnihotnafirði og Selfossi. Meðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
3: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: Ert þú í rotþróarhugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
5: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
2: Sumarið tími tilefna. Vekið skilningarvitin í sjö nærandi skrefum og fagnið ykkar stund í Sky Lagoon.
7: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
2: Betri fjármál á Akranesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í Vesturum.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Fyrsta vinnan mín var vinna í þrýstuhúsi heima á Suðureyri við Sundafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
5: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Útsalan hafin í Kultúrmenn. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Kultúrmenn, Kringlunni, Smáralind og mtsc.is.
7: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
8: Það er smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: It's oh so quiet.
10: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu

0: greiðsla fyrir íslenskar aðstæður. Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
1: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
2: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
3: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði, normex.is.
4: Nýja íslenska hljóðbóka veitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
5: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
6: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
7: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: fyrir mér er ekkert mikill munur af hreindýrið það fæðist úti og er í fjallagróður allt árið og lambið eiginlega það sama sko. Þannig að bragðið bara þetta að það bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn, ja, þetta bara blanda sem klikkar ekki.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Kominn tími á húsin? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalshrauni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan þú býr.

0: Reykjavíkurverk. Allt í ferðalagið. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Þú ert bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
4: Þú og KitKat. Betri dagur.
5: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
7: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
8: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
4: Framtíðarvinnu vonandi.
3: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
4: Ég ekki viss.
5: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helmingar skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða upphafskostnaðar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
6: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
7: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
8: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
9: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.

0: frábær kaup. Hér Smáralind.
1: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
2: Milli hrauna. Fjölbreyttu matsiðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
3: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk. Góð tilboð.
4: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
6: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusmur, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Óli. Léttöl.
4: Landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötur. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nóa Sirius.
6: Sumar útsala hýslunar 30-70% afsláttur á völdum vörum Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni 8
7: Útsalan í Dorma hafin alltaf 60% afsláttur Komdu og gerðu frábær kaup Dorma, láttu drauminn rætast
8: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
9: Jamboree Entertainment kynnin með stolti Bryn Terfell Einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu miða á harpa.is og tix.is
10: Léttispori án laktósa Láttu þér líða vel Arna
11: Túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
12: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka á Húsavík. Penninn Eymundsson.
13: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
14: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, bílstöða 16 og á golfskálin.is.

Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon.